0: Qoramığı yetken və yaşanqallıq dəvirdikə paydaları. Möhtərəm anıqçılar, əmdi podcastımızdan kişiyə ümit bilgişləydiğən qısmağa kəldik. Köptəllik buluş, yaş çoğayğan təqdirdimi mühim əvzəliklərini eləb kələk. Tilini aktiv işiltiş mənənə toxtuma yeni bağınışlar kuruşqa rəqibətləndirilgən bulğaşqa untuqaqlıq və demənlik aləmətlərdən keçikişiyə töpü qoşud. Mütəxəssimiz Mərvə Tuğça Doğru xanım yaşanqanda nirva əvrişimlikinin davamlışını mündaq çöndürdü. Mənə tuğulğanda başlayıb özlüksiz özgürlük və tərəqqi qılıb durdu. Balılıq və ösmürlük məzgili mənənin yeni uçur ögünüşkə və sinapslıq bağınışlar kuruşqa ən maskeledigən dəvri hesablanadı. Bıraq, nirva əvrişimlikki dəb atırılgan bu qabiliyyət quramıqı yetkən və yaşanğan dəvirdümü dağmışıdı. Yaşanğanlar dümü mənə hüceyrilərə arsızki bağınışlar özlüksiz qayta kuruludu və yeni uçurlarını ögünüş mümkün buludu. Yaşanganda mənə yeni bağınışlar quralaydı və mövcud bolğanlardan küçəytəylaydı. Bu yerdə kişinin qızıqışı və iqtidarıqı qarab tili ögünüş və onun qoqdaş rolu şəxsi amıllarıqı asasən oxşumaydı. Til tərəqiyyatı və köpxil til biliş, yaşangan vaqtdiki ictimai mədəniyyət münasibətləri, yeni bayqaşlar və oxşumağan təcrübələri nöqtisidən itqanda intayın mühim.
1: Ədəyir, xayir, yaxşı
2: qonu,
0: Allah hafiz, nəxullar, salamat tabağımız. Biz bugünkü podkastımızda köpxil til bilişdən mənimizgə görsədiyən icabi təsiri üstədə toxtaldıq. Şunu hiss qaldıq ki, məyli balılıqda bolsun, yəki quramıq yetkəndə bolsun, til ögünüş mənimiz üçün əsl çinəxiş hesablanadı. Şundaq, til ögünüşdə bəzi xinçiliklər buluşmaq ki, əmma payısı onundan köp. Şunu unutmasıqımız gərək ki, heç qaçan keçikən bulmaymış. Mənə hər qandaq yaşda til ögünüşkə təyyar. Bəlkim, bugün siz üçün etqanda yeni til ögünüşünə başlaş üçün ən yaxşı gün buluşu mümkün. Möhtərəm anıqçılar, bugünkü podcastımızda bu şey yerdə axırlaşdırmız. Yeni podcastımızda görüşkicə aman bolğaysılar. Bizə qulaq bərgəlliginlər üçün köp rəhmət etimiz. Sizlərə salamətlik və xeyirli küllər diləyimiz.